0: hiltzen zailagoa da.
1: Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.